0: ורתאונו ומי לא רצה לפעלי. אילצה על תעשי לבביהו.
1: לא לקה, אופי עשה איי איי. עולה וקהל כעשי לבביהו פקועה איקאום ומי לפעלי. ינא איפה מי איקאום ומי ליום, אופי עשה איי איי.
2: סאו יא לפעלי מה אימא לא אוסו. אקלו פו אקנסס גנגי איילה ואיי מי פוי.
1: מורבי לפעה כל וקו. מי שענה לקלי איילה וקלפון. שאיקלו כאילו אני פוי מי שקור נא אבי למי ליה. Ya lawa mo mo mo mo nga vasi ufa nga le fo ele ngi lancho kamaiki sole wole kasi le lua le kolu lo pepelo o ko yo mi fo ya mo singi fa mo mo kupe
2: fa mo mo le yo e fa ma nga no ma ya o wa o ma nga mi ya sa sa so angi
0: o ma vai ni ma sina sa sa ili lo reta sa sa so ani ili ma pu ma ye services wa amata ona fa sol sol man wiel ai ngo lo reta
1: Malo lava Loretta, wo wire swing a lele yo si o tato ainga. Five time of a tonga, but it tongi no a tato pili.
2: Five time of Sosoani, my mapu maya, Madea lofa ore tua. What my wall of Sosoani foil of Afita uri, or ta alo in Massini poca. Vili la mapu maya, o valusalau luatase luatase lua. O valusalau luatase luatase lua. I love you, husband.
3: Don't worry about the Samoa. Don't worry about the Porcalame. Tua ile.